bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će biti, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je sam sebe, samo bi da napišem joj.

I onda, tako vam je to bilo u ono vrijeme. A denes? Denes ni Bog zna kaj bolše. Mi se vidi kak je pošlo, da bi moglo biti samo jedan put gorše.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravino, dobro ti jutro.

Ivane se onda razbolija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisam ni vidija. A Beppo je dite dobija, to ću u Zagreb iselija.

A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojet na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, aš ne stane pod jaketu.